استاسو پیغامات خون کوم له سوکرا لیگل غوالی چې بالکل را لیگل شي. السلام کوم بای تاسو ته ګډ مورننګ، هاو ار یو؟ بالکل جی ګډ مورننګ ټو، آی ایم ګډ، هاو اباوت یو؟ حنیفیم دوانی نه سلام دے ار جی افضل ہٹک صاحب، تو وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه جی، شکریہ، تشکر.

خدي نور بتاسو کان لکھوې نور بتاسو میسج کوي سیدا پسې پر 315 94 72 30 دوه مې تاسو ماته او کوي میسج اسلام علیکم مینام بھائی نن درا ادم خیل کسې لیکلې دي درا ادم خیل خاموش لسنر راغلی وا او اشما پروډکټ کې واغسل تاسو یې سلامونه کول امین اپریدی کاسمیٹک سنتر مدنی بازار دوبئی مارکیٹ اباسین ایکسرو والا سره خوا په خوا وای چې نن دا درا ادم خیل لا تاسو لسنر راغلی سلامونه کول نو علیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو سلامونه در رسیدل اور تا ته دیش ما پروډکټ در رسیدل ان شاء الله درا ادم خیل کې پروډکټ ملایو کوم تاسو بازار کې امین کاسمیٹک سور دے دوبئی مارکیٹ اباسین ایکسرو والا سره بالکل خوا په خوا دکان

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر

پکپان تنیز دو چکم دا یو چو قدم باندې مارکیټ تا شوال مارکیټ پدې چې چتا سور انټر سون مخامخ ته حکیم صاحب بورډ لګیدل دا الشفا دوا خانه بالکل چیرته چې حکیم صاحب روزانه پخپل دوا خانه چې سهار 8 بجے نواخل مازیگر 4 بجے پورے بالکل موجود وی نو آیا کتا است هم چیر دا سے امراض وی مثلا جوڑو دردونا پٹو دردونا شوگر بلڈ پریشر یا دا سے چکم دا نور تا است سے تکلیفات وی زنانا مردانا پوشیدہ امراض دا سے امراض چا غو ذکر مجھا پا ریڈیو بانے نو سکولا نو بالکل کچیر تا است دا سے امراض وی زنانا مردانا پوشیدہ امراض یا مجسمانی کمزوری وی یا نور دا سے سمراز وی نو بالکل تاسو اغه د پر هم تاسو را تک کوله سوال شفا د وخانه ته او بالکل حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب نخپل علاج تر لاسه کوله سو بالکل حکیم صاحب چکم ده روزانه په ساته په خپل د وخانه چې سهار 8 بجې نو اخله مازیګر 4 بجې پورې بالکل موجود وی نو بالکل تاسو کچره داسه د خپل مرزونو نه یا چکم تاسو تکلیفونه دی غونه ډیر تنگ یو او چکم دا علاج مو نوی سوی مختلف جایانو ته تلیو مختلف ډاکټرانو ته تلیو مختلف چکم دا علاجونه مکړي او علاجونه مو نوی سوی نه بالکل تاسو به یو ځل راتک او الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ ته او چیرته حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب موجود وی او د مریضانو چیک اپ او علاج کوي.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان که دماغ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتش تا او نا ویٹامن کپسول او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفه کوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز پ مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونا د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما پ جون کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده آباد

اوکے سی او جی سلام زما خوش بھائی جواب کو ڈالیں چې په سبونو نه پوهی گم سبي حساب امینا تاسو را کوم خوش بھائی پلیز نن همې سلام ورکا پوری خان کرن ورش نیازمین میهرین هن وکار بختور میسود منال رضی انفا ملالا صابیا ایمن همغول گوری رسیما ریملا مارنگ زیبر کی نیاب صد فکر نا دے فرا باقی ٹولی خوندتا سلامون آئیم ڈاکٹر سارا میسود دو کشا خوشحال شیم.

که زی چی بیگه را شه بیگه کنه سی سو مجا با بیگه خو نرزو جو خوست را غلی وزی اوست چی کم دا بیگه والا گانا چکم دا ویم نن با پلی کم سی بل بیگه تا چوم دا پتن لگی کنه چکو انسان وی نبی دا جون وی یا نوی زی و ما بیگه نا با رتیر شو او نن چکم دا کنه دا غبا پلی کو زی آنی عربی کو رزی بیگه نا بلکه نن سیده چی ٹھیک تک کنه سی.

ما اخلا کنه نو می بس کوم بس دا ډیر دی بجان اوکی دلان میچنی اوکی ک پروگرام شمه رسد خبر شي اردن کو چې پتو سه بعد لګی دل وکنه سی اغه د نغونو بخښنه معذرت نه ځکه زه انسان یمونه حسد خبره کې دل شي پتو سه بعد لګی دل شي کنه غیب مشت کوي بخښنه معذرت بکیا ک ژوندو څنګه دل رتل نو ان شاء الله سی تاسو ربیا ملاقات کیش تر اغه دم پوری دل یله پمان بای بای ټاټا اند لو یو آل Thank you, homosh listener, Daluyel Apaman, Oshpamo Pakhir.